Salam əziz həmvətənlər, əziz dostlar və əziz şinəvəndələr ki, bizə təzə qoşulublar. Yəni, bu bərnaməmizi təzə aşın olublar ondan və bu həftədən bizim bərnaməmizə qulaq asırlar. Mən Nadirəm və yarım saat bərnamədə huzuruzluyam. Hər doşənbə bizim bərnaməmiz vardı. Bezos fəqət ayın əvvəlində ki, doşənbədir ki, onda bizim bərnaməmiz yoxdur. İki həftə idi bərnaməmiz yox idi, keçən həftə üçün əvvəl ayə idi və o bir həftədə ki, mən yox idim və bərnamə icra eləyəmədi live sizə. Şərməndiyəm sizdən, məmnunam ki, mənə e-mail yazmışdınız filan, hamısına təşəkkür və çox məmnun siz əziz həmvətənlərdən. Bünnəmə ayın 11-i yunidir 2013. Ki yay gəli və havalar biraz qızey və ümidvarəm ki, bu havalar ki qızey və bir iki ay ki qəşəb burada Urupada, məxsən hava isti olay, qəşəb bu istidən lizzət aparasız və qəşəb gəzəsiz və biraz cəm eləyəsiz özüzə bu istidən ta qışa, ki məxsusən ki Urupanın qışı mərufdir. Əziz həmvətənlər, əziz şənəvəndələr, Çox mən təşəkkür eləyəm burada ki, vaqəən bizim radiomuzu intiqab eləyibsiniz və məxsusən radio Azəri ki, çox əlaqə nişan verirsiniz və məni çox təşviq eləyirsiniz buna. Sizdən tək bə tək əziz həmvətənlərdən məmnunam. Bir iki dənə e-mail var idi ki, cilayə eləmişdilər ki, niyə bizim işlərimizi pəxş eləmişsən, nadir? Valla, mən dedim... Növbət ilə mən sizin işlərinizi, məxsən hünərmətlər ki, mənə iş yollaylar, edit şodə və filan təmiz hətmən burada pəxş edəcəyəm. Müntə bəzi işləri mən pəxş edəməyəm, çün ya zəifdilər, yəni edit şodə deyir, pis zəbd eləyiblər, keyfiyyət aşağıdır, mütəssifanə onları mən burada nə cür təlaş edəyəm ki, edit edəyəm, bir cür pəxş edəyəm, Rast gəlmək. Sən yələyən vəqti zəbd edirsiniz. Məxsən o əziz dostlardan iki nəfətə şer demişdilər, mənə yollamışdılar ki, nə qəd elədim ki, mən bu pəxş eləyəm, eləyəmədim mütəssifanə. Çox xarab zəbd eləmişdilər, xışış var idi, xülasa eləyəmədim da. Çox cüzüsüyəm. Sən yələyən ki, mənə təzədən yollayın, zəbd eləyən, ədəqəl o mobili, öz mobili üçü vardı. Ondan zəbd eləyə bilərsiniz və yollaya bilərsiniz. Mən bilməyəm nə ilə zəbd eləmişdir. Çox şefiyyət aşağı idi. Ümidvarəm ki, yollayasınız mənə, müntəzirəm e-maillər üzə ki, burada mən işlər üzdən pəxş eləyəm. Və əziz hünərmətlər ki, ahəng yollaylar mənə. Mən neçə seri bərnamələrdə elam eləmişəm. Lütfən o əziz hünərmətlər ki, təzə cavanlar və təzə cavanlar məxsusən ki, işə gəlirlər və özlərindən iş görsədirlər və bu istəyirlər ki, işləri pəxş ola uyanda bu yanda. Əgər istəyirlər ki, bizim radio həmrazda pəxş eləyək və sizdən danışaq, lütfən biraz öz dilinizlə, öz mobilinizlə zəbd edin, biraz biografi özünüzdən mənə yollayın. Ki, şərait bərnaməmiz burada mütəssifanə belədir ki, biraz biografi öz səsinizlə danışın və mən pəxş eləyim, siz işlərinizdən başlayın və pəxş eləyin burada. Çün, xo, bu şəraiti qoymuşuq, xo, hər yerin özünə cür bir qanunu var, filanı var. Bizə bu bərnaməni bu tebqi belə gedik qabağa. Ümidvarəm ki, dilxor olmayasınız bizdən və bizi burada himayət eləyəsiniz və mərdum ki, sizin ahənglərinizə qulaq asa və səssü qulaq asa, laqəl biraz sizin biografiyası ilə aşina ola. Məxsən o cavanlar ki, təzə işə gəlirlər. Xoş, gedəm bir dənə burada ahəngə qulaq asam və qədəm və cinə paham olayım.

0: عزیز هموطنان، ممنون چه بزینم برابر سوز یارم ساد با همه پوردا. امیدوارم چه بو برنامه یک اشک کلاغ آساسوز و البته هاموس برنامه لره کلاغ آساسوز و بزی در تشویق ایدی اسوز و مطرب لروز نن انتقاد داروز نن و پیشنات داروز نن. بردا به عزیز دوستموز منه از موبالی نن زبط لیف و یو لیف دی به عنوان تلفون چه تلفون لی و تو خوشحالم چه با عزیز هم فتن دی فیچه هم سوید دنده گو من اون تابون و بردا پخش لیم و سورا دانشوهایم.
1: سلام از دلیم آناده سعیدم سوید دنده آهوریم سیدیم تشکر لیم سندن و یخش برنامه اوندن Güzel müzikler koyarsan, azad olsa, mümkün olsa, sen özünden de bir müzik koyarsan çok memnun olurum. Hudafız.
0: Bəli, burada mən çox təşəkkür edəyəm Səid əziz dostumuzdan Suveddən. Ki, vaqan nişan verdi ki, cürəti vardı və eləyə bilər ki, öz səsiylə zəbd edə və yollaya. Hünərmətdir, nə şehirdir, nə ahəng yoxayın, belə ki, vəli o sözün dedi ki, İstəyidi danışa və poştibanəsin özün eylam elədi bu nəfinə. Mən təşəkkür edəyəm burada Səid səndən. Çox-çox məmnun. Təlbət səni tanımıyam. Vəli xob, səsin çox-çox ürəmə yatdı. Təşəkkür edəyəm səndən, əziz dostum. Və Səid ki, burada demişdi, çox gözəl ahənglər pəxşirəyəsən burada. Məmnunam və demişdi, özündən də ahəng qoy. Mən özümdən də çox hətmən burada pəxşirərəm. Öz ahənglərimdən burada hətmən. Sənə xatir bir dənə ahəng özümdən burada hətmən pəxşirərəm bu günlər mən. Ki, əlbəttə biləyirsiniz ki, öz ahənglərimdən mən YouTube-da vardı və Facebook-da da hərdən mən orada qoyam orada və dostlar, əziz dostlar qulaq asaylar. Səid, səndən çox-çox təşəkkür edəyəm və lağəl obrisi həmvətənlər səndən biraz öyrəşsünlər və bizi poştibanə eləsünlər, öz səslərindən, səsiniz üzrünə zəbd edin, yollayın burada. Eyni bu Səid dostumuz təkin, sizin səsinizi mən burada pəxş edəyim və bir o əlbəttə deyil, cərmidir da. Xob, əziz dostlar, əziz həmvətənlər, gedən burada bir dənə Ustad Şəhriyarın şeirlərindən öz səsi ilə qulaq asan, əlbəttə öz səsi deyir, öz şeirləridir, Ustad Şəhriyarın qulaq asan və qeydəncində bahəm olayın.

Evde bir il ah çekerim, haber yok. Evden çıkam, men o yana yar geli. Taytuşlarım çöle çıka, gün çıkar. Men çıkanda yağış getse gar geli. Yazık kuzum, açlığa düz, darıkma. Bugün sabah, bahar geli, bar geli. Bize gele gelmeye bir kalide, konşumuza heyva geli, nar geli. Han evine şer gele kuyruk bular, bizim eve kör it gele, har geli. Xalqa qonaq gəli, gözü sürməli. Bizim evdən kör getməmiş kar gəli. Bəxtimi arvad nə çıxa bilmirəm. Bəllidir ki, sarsağa soğusar gəli. Bir üç ətək əndazadır əynimə. Salisburi gən gəlməsə dar gəli. Dövlətliyə yas da gələ oynayar. Biz kasıba toy gele axsar gele. Qəm yükündən kət xudanın hissəsi, xərdəl olu bizimki xalvar gele. Kətdə bizi düyənlə bir havar yox, biz bir kəlmə həq danışaq car gele. Darğa şairtlar bizə sərkar çıxar, dar dibindən qurtula sərdar gele. Bundan belə, özgə görəm özgədən, minnət çəkir qeyrətimə ar gəli. İşçi toyuq kəsəndə mən baxanmam, bilməm necə ürəgindən var gəli. Qəmdən mənim bir eynək var gözümdə, Işıq aydın gün gözümə tar gəli. Eşqim düşüb yadıma gözlər daşar, baharda sel atlanır çaylar gəli. Çox şairin təbii donar buz kimi, Şəhriyarın şeiri də qaynar gəlir.

Şəhriyar, Allah sənə rəhmət eləsin, özündən çox yadigarlar qoydun burada. Bu nəsdən nəslayı bədiyə, o birisi nəslərə intiqal olacaq və həməşə adun dillərdə olacaq və yadı, yəni səni yad eləyəcək və yad eləyəcəklər hər zaman. Tüm vaqəən qəşə şeirlər qoydun burada getdin. Sənin sözlərin, şeirlərin, yadın həməşə vardır. Allah sənə rəhmət eləsin. Sənin o vaqəən ürəkdən deyəm, kaş sən təkün insanlar çox olaydı Şəhriyar. Allah sənə rəhmət eləsin. Və təşəkkür ki, əziz dostlar, əziz həmvətənlər, qulaq asız buna. Əziz dostumuz mənə yollamış, bunu çox-çox məmnun. Təşəkkür eləyəm sən əziz dostumdan ki, bunu yolladın mənə. Və bu xanımın adını da, xob, dedi, eylam eləmə, çəşb. Vəqət o Şəhriyarın şeirlərini deşirəm eləmişdi. Çox-çox tonu sidası da qəşənc idi və o musiqisi də ki, var idi, ürək yanan idi də. O yanıq ürəkdən çal idi, yanıq ürəkdən, yanan ürəkdən. Təşəkkür əziz həmvətənlər, əziz dostlar. Mən burada bir dənə emailin də cavabını verəm ki, mənə email yazmışdı. Dedi, neçə müddətdir ki, siqara razı danışırdınız. Bəli, mən bir 3 seri tərbən bərnaməmizdə bu eləşdirici siqardan danışırdım ki, filan. Dedi ki, ağa, mən gedib bunu tapamayam filan. Bəli, xub, əziz həmvətən, mən dedim, mənlə təmas tut, mən sənə e-maildə də e-mail adresi verdim. Mənlə şumara telefon yazmışam sənə, əgər istəyirsən, mənə telefon elə və mən burada sənə sifariş verim və mən buradan alıb və sənə yollaya bilirəm. Dedim, tərbən bura pulu da 70 euro eləyik. Bəli, xob, özün təşxis ver, əgər istəyirsən, müntada qeytərənməzsən, mən sənə e-mail yazdım, vəli cavab gəlmədi. Və siqar eləşdirir ki, mən özüm tərcətdim, vallələn 3 aydır ki, siqar çəkməyəm və bu eləşdirir ki, siqarla, tərbən eləşdirir ki, siqar, mən əzim, bir dənə sadə sizə bir şey deyim, bu qəlyan təkim bir şeydir, qəlyanı dəstidir. Əl qəlyanıdır. Siz gedirsiniz, qəlyanı çəkirsiniz, qəlyanı kömürü olan, eminə, filan olan, təşkilat, o götür, gətir, filan elə apar. Nə qədər iş var? Bu siqarlar üçün yaxşıdır ki, siqarı tərcih edirlər və bu qəlyan təkin əlində alıysan, poç vuraysan, istədiyində poç vuraysan, qoysan yerə dud verir. Da, bizlər dudçu yox. Və əziz çox dostlar vardı ki, siqarı döllər və bu zamandan ki, bu dəsti, bu eləşdirir ki, siqar modulubdur, onlar da alıblar. Çün niyə? Onlar deyək, biz hərdən gidib bu türklərin qəfələrində filanında, ya ərəblərin qəfələrində, biz qəlyan çəkiyik, Urupanı mən ərz edəyəm, İranı yox. Və bu, xob, beno bir dənə qəlyandır ki, təmizdir, filandır, kəsafətliyi yoxdur, filan yoxdur. Nə meyvə, osarəyə meyvələrdir, eləyə bilərsiniz, alasınız, ba nekotun, ya bedunu nekotun, çəkəsiniz. Xob, hər nə zərəli var, bunda nə ki zərəli yoxdur, vəli xob, çox-çox həm o qəlyandan salimdərdir və həm çox-çox 99% siqardan salimdərdir. Siqar tamam zərəldir, bunun mümkündür 1% zərəli ola filan ola, vəli o cür mən valla zərəl bunda görməyəm, mən öz gözümdə və mən tərəfimdən. Ümidvaram ki, bir təşxis verəsiniz və özünüz intiqab eləyəsiniz ki, öz bədənizdir, öz vücuduzdir və öz puluzdir ki, xəşləyirsiniz, yəni mənə zərərləri özünüz yerə təşxis verəsiniz, özünüzə mən buraxıyam. Gedən burada da bir dənə ahəncə qulaq asam və qədən cinəmə, baxam olaraq.

pəxş edərəm. Müntəzəm itilatım yoxdur və bir şey deyəmiyəm, fəqət ahəngi pəxş edirəm. Ümidvaram ki, hünərmətlər, əziz hünərmətlər ki, mənə iş yollayırlar, ahəng sazın və şairin və tənzikonda bunlar hətmən desinlər, onların üstündə bir az danışayım və onları da burada mərif eləyəyim. Əziz həmvətənlər, bərnaməmizdə tərbən yarısı gedibdir. Tərbən 7-8 dəqiqədə bərnamə vaxtımız vardı və çox-çox sözlər vardı danışmağa və çox ahənglər vardı pəxş eləməyə. Vəli, xob, mütəfsifanə bizim yarım saat bərnaməmiz vardı və bir dənə əziz dostumuz çox-çox şuxdur. Adı ağayı Nəcəfi idi, bəli. Ay Nəcəfi. Deyib, ağa, sənin bərnamın niyə yarım saatdir? Biz gəlib tam buna qulaq asaq, özümüzü tapaq, sənin bərnamın qutarıq. Ağa, haqqın vardı, ay Nəcəfi, vaqan, mən səndən şərməndiyəm. Əziz, vaqan, vaxtımız yoxdur. Yəni, vaqan, bərnamə zəbd eləməyə, yarım saat bərnaməyə, 4-5 saat biz əllafıq. Hələ mən burada. Fəqət bu bərnamə Azərisidir. O əziz həmkarlarım o şeydə Salzburgda ki, mərkəzimiz Salzburgdadır, bərnamənin sentrali oradadır və studiyo oradadır. Onlar beynəvalar nəzər şey. Məsələn, ağay Səid vaqən ki, radionu təşkil veribdir və zəhmət çəkir. Əsələn, öz işi də var və buna radio deyilir şey. Vaqən mən burada Səid can əllərin arımasın. Vaqən çox-çox zəhmət çəkirsən. Və bu ağay Nəzəfi ki, mən yarım saat bərnamə azdı. Valla, nə deyim, düz deyilsən. Qardaşım, sən vaqən sözün düzdür. Yarım saat çox azdı. Vəli üçün bizim Allah işimiz vardır və bu işdən dəramətimiz yoxdur bu işə razı. Eləyəmiyyük burada biz tamam vaxtımızı bu bərnamiyə qoyaq, radioya qoyaq və bucə, yəni əgər məsələn vəzi malımız xoş olsaydı, ya məsələn milyoner olsaydı, dədənənəmiz bir milyoner olsaydı, bəli, ağa, əyləşərdik burada deyərdik bizim bu radiomuzu, bunu biraz göstəriş verək, eləyək bərnaməni 1 saat, 2 saat filan, vəli xob, mütəəssifənə olmayıb, biz gərək gedək işləyək, bəraya zindəki pul çıxardaq. Və bu unvanı təfrih məqabına üçün eşqimiz vardır sizə. Məxsən bizim radio həmraz ki, ağa Səid bu bərnaməni əsən kollən radio həmrazı vücuda gətiribdi. Eşqi vətəni vardı, eşqi həmvətənlərə vardı, filan vardı. Mən də burada əlin tutmuşam biraz, bir bala əlin tutmuşam ki, bərnamə Azərisin. Öhdəmə almışam ki, elə bilən bir miqdar o ağırlıqdan, işlərinin ağırlığından yüngüllədəm. Və mən Almanda olayım və Səid əziz Otrişdə olayı, Salzburgda. Xob, görəksiniz də bərnamələr o yan bu yandı filandı. Çox zəhmət çəkilir ki, da siz fəqət bu 1 saat bərnaməyə, məxələn, Azəri bərnaməsi yarım saada qulaq asasınız. Çox-çox zəhmətlər çəkilir və çox işi vardı. Və mən də Allahımdan deyim, mən də çox-çox istəyəm ki, bizim bərnaməmi çox ola. Vəli xob, mütəssifənə feylən olmaz bu. Feylən yarım saada gələ bir qənimət tapaq və bu yarım saatlər də bərabər bu ham dərd dil eləyəm və sizlər sözünüzü mənə yazın. Çox əziz dostlar yazır, e-mail yazırlar. Məsələn, Facebookda çox mənlə təmas tutuyorlar və dərd dil eləyirlər. Siz də eləyə bilərsiniz, dərd dil eləyəsiniz mənlə sözlərinizi filan. Elə bu yarım saatda kuta biraz o yandan bu yandan. Xülasa, hər həftə bərnaməmiz vardı. Eləyə bilən bu ham kontaş bərqərar eləyən bu radio tərəqi ilə və bu fürsətdən istifadə eləyən. Ümidvaram ki, özünüzdə müvazib olasınız. Bərnaməmizdən az qalı və mən bir dənə ahəngi ilə bərnaməni istəyəm qutaram bu həftə və inşallah gələn həftə cinə baham olacaq yox və əgər sözünüz vardı, əgər pişinadınız vardı cinə səhidin ta gələn həftə edəcək mənə e-mail yazın. E-maillərimizə bizi eləyə bilərsiniz Facebookda Radio Həmrazı tapasınız ya bizim sayta gedəsiniz www.radiohamraz.com www.radiohamraz.com gedəsiz orada ya inki oradan e-mail yazasınız ya inki eləyə bilərsiniz ki Facebookda Radio Həmraza bizə mülhəq olasınız ya eləyə bilərsiniz mənə şəxsən e-mail yazasınız nadir ad sayışının həmin ki ad ki vardır uşaqlardan çox işləb eləyirlər o əlamət ad ki vardır e-mail cinə deyəm nadir ad radiohamraz.com eləyə bilərsiniz mənə şəxsən e-mail yazasınız və mən sizin cavabınızı yazam hətmən. Ümidvaram ki, özünüzdən müvazib olasınız ta gələn həftəyəncə cinə baham olayım. Bir dənə ahəngindən bərnaməni qutarıyam, Allah tapışlayam hamımızı.